Hjertelig goddag, så er vi klar, det er en sådan vind, så er vi sådan en vand, du skulle have. Så vi er mange, hvis jeg nærer, de er noget af den tracks, når du is. 20 minutter, har vi nok. Und dann war es das für den heutigen Montagabend.